0: Nenten wenten wiyak di panjak sani pacang purun tulak dering pituduh berderwe.
1: Duh, dikene-kene bedeman mati carop. Batu nata kan mina kadi ulung ya iek man lantas tretesang ne beli.